0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Што калі абломваць бэзу галінкі, ён будзе расці лепш. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пуламінава, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Міф аб тым, што трэба абломваць бэз для больш пышнага цвіцення на наступны год. Калі бэз адцвітае, на месцы суквеццяў застаецца насенне. І вось акурат яго і трэба абрэзаць, каб куст не марнаваў сілы на паспяванне насення, а збярог іх для наступнага года. Але рабіць гэта неабходна пасля цвіцення і вельмі акуратна, чыстым секатарам, ні ў якім разе не абломваючы галінкі. Да таго ж, як адзначаюць біёлагі, на галінках суквеццямі размешчаны яшчэ і пупышкі. Калі іх зламаць, у гэтым месцы куст заквітнее яшчэ не хутка. Яшчэ адна праблема складаецца ў тым, што кусты, якія высаджваюць у парках і на вуліцах гарадоў, асаблівым чынам абразаюць, каб бэз меў форму і выглядаў прыгожа. Калі абламаць яго галіны, гэта не толькі адразу пагоршыць выгляд куста, але і абцяжарыць фігурнае абразанне ў будучыні. На галінцы, якая была абламаная, могуць прачнуцца спячыя пупышкі, што дадуць парасткі зусім не ў той бок, куды трэба садоўнікам, а значыць, куст страціць форму. Пад гульнім. У народзе сапраўды лічыцца, што нічога страшнага ў абломванні кустоў бэзу няма. Нібыта гэта нават ідзе яму на карысць, будзе квітнець яшчэ пышней. Тым не менш, сярод спецыялістаў ніякіх дыскусій на гэты конт няма. Усе яны аднадушныя. Ламаць галінкі бэзу нельга. Акрамя таго, рабіць гэта ў грамадскіх месцах, дзе квітнеючыя кусты павінны цешыць вока тысяч наведвальнікаў, не толькі шкодна для расліны, але і можа ударыць па кашальку. А перш, чым абрэзаць бэз на сваім садовым участку, лепш пачытаць аб асаблівасцях гэтай працэдуры, а не ламаць галіны голымі рукамі. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману. Радио столица. Рухаемся разом.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Легендарны барабаншчык канадскага гурта «Rush» Ніл Пірт быў не толькі геніем ударных, але і заўзятым калекцыянерам рэтра-спорткараў. Найярчэйшай жамчужынай яго прыватнай калекцыі з'яўляецца рарытэтная чорная «Shelby Cobra» 1964 года. Галоўная фішка гэтай машыны – каласальныя суадносіны магутнасці да вагі, лёгкі алюмініевы кузаў ад брытанскага AC Cars і моцны сапраўдны амерыканскі V8 ад Ford – робяць яе адным з самых брутальных спорткараў 60-х. Музыкант настолькі цаніў унікальны гістарычны выгляд і аўтэнтычны стан гэтай машыны, што катэгарычна адмаўляўся яе перафарбоўваць альбо мадэрнізаваць. Пірт любіў ганяць на сваёй кобры па горных дарогах і сцвярджаў, што рытм працы яе моцнага рухавіка заўсёды натхняў яго на стварэнне складаных барабанных партый. Ціснем на газ і ўключаем магутны трэк ад «Rush» – «Tom Sawyer».

0: Вітаю, з вамі Данута Анчелеўская. Беларуска Маргарыта Феафілава перамагла на чэмпіянаце свету па пуле 10 сярод жанчын, які праходзіў у Рыме. Пул 10 – адна з разнавіднасцей амерыканскага більярда. На планетарным форуме Феафілава атрымала 7 перамог у 7 матчах. На шляху да фіналу абышла дзяўчат з Германіі, Славеніі і Аўстрыі. У паядынку за золата Маргарыта была мацней за прадстаўніцу Філіпін Чэшку Цэнтэна з лікам 3-2 па партах. Усяго удзел у турніры прынялі 64 спартсменкі. З більярдам Маргарыта знаёмая з нараджэння. У доме дзядулі ёсць більярдны стол, расказвала журналістам дзяўчына. Маленькая яна поўзала па ім, потым пачала рукамі закоўчваць шары ў лузы і ўзяла ў рукі гады ў 2. Спрабавала дацягнуцца да шароў. Цікавасцю глядзела, як гуляюць дарослыя. Менавіта дзядуля і прывіў цікавасць і любоў да гэтай гульні. У дашкольным і малодшым школьным узросце Маргарыта часта гуляла ў більярд са сваякамі і сябрамі. Калі бацькі зразумелі, што дзяўчынка сур'ёзна захоплена гульнёй і нават перамагае некаторых даволі вопытных дарослых, вырашылі аддаць яе ў секцыю більярда. Шукалі для дачкі вопытных трэнераў, аднак не знайшлі. І тады бацька Маргарыты вырашыў трэніраваць яе сам. Мужчына знайшоў літаратуру, практыкаванне, прайшоў навучанне ў замежных трэнераў. І з 12-гадовага ўзросту дачка стала займацца рэгулярна. Праз год упершыню трапіла ў прызёры Кубка Беларусі сярод дарослых, а праз пару месяцаў яшчэ выйграла адзін з этапаў гэтага турніру. Праз 3 гады дабілася першага поспеху на міжнародных спаборніцтвах, стала срэбраным прызёрам першынства Еўропы. Спартыўныя дасягненні падштурхнулі Маргарыту звязаць сваю будучую прафесію з більярдам у якасці трэнера.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радио «Столица».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Полацк. Дом, який узвяли у 1692-м з використанням елементаў стылю барока, часткова перабудавалі ў канцы 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. Падчас вялікай чыны ён пачарпеў, аднак неўзабаве яго аднавілі. І знаходзіцца гэты дом на самай старой вуліцы горада – Ніжняпакроўскай. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне!
0: Геолокація.
1: Зараз тут месціцца стацыянарная выстава «Прагулка па Ніжняпакроўскай». Дарэчы, гэта першая выстава ў Беларусі, якая прысвечана гісторыі адной вуліцы. І вось, калі запытацца ў палачан, дзе гэтую выставу шукаць. Адкажуць дакладна, але ёсць больш просты шлях – задаць пытанне, дзе знаходзіцца домік Пятра Першага. Падказвае наш гід, загадчыца музея гісторыі, архітэктуры Сафійскага сабора – Вольга Шульчанка.
2: Будынак 17-го стагоддзя, так званы дом Пятра Першага. Но, хутчэй за ўсё, гэта легенда, прыдуманая езуітамі для Кацярыны II. Калі яна прыйжала ў Полацк, каб нейкім чынам яе да сябе распалажыць. Але, ведаеце, ўсё ж такі яна мае нейкую такую гістарычную аснову.
1: Справа ў тым, што Пётр Першы сапраўды быў у Полацку. Прыплыў сюды з Віцебска па заходняй Дзвіне.
2: І вось прыкладна вось тут А супраць гэтага будынка знаходзілася прыстань. А дом галандскай архітэктуры, якую вельмі любіў Пётр. Тоесть, заходзіць, праходзіць, ўсё ж такі Пётр мог. У любым выпадку гэты будынак бачыў Пятра, які крочыў па нашых вуліцах.
1: Варта сказаць, што такіх дамоў і домікаў Пятра шмат. Адзін з іх у нас, чым не славутасць, тым больш, што не толькі звонку гэты будынак цікавы, але і ўнутры.
2: У савецкі час была у гэтым будынку дзіцячая бібліятэка імя Толстога, а зараз у гэтым будынку знаходзіцца стацыянарная выстава «Прагулка па Ніжняпакроўскай». Справа ў тым, што ў 1910 годзе у Полацк былі перанесены мощы пры падобнай Ефрасіне Полацкай з Кіева. Для Полацка гэта была вельмі важная падзея. І быў створаны пуцеводзіцель па гораду Полацку, захаваліся план горада Полацка. І ўсё, што было на гэтай вуліцы, вот менавіта на пачатак 20-го стагоддзя, вот на 1910 год, прадстаўлена ў экспазіцыі гэтай выставы.
1: Гэтай гімназіі, банкі, аптэка і заездны двор, словам, калі будзеце ў Полацку і будзе магчымасць, то зазірніце сюды. Невялікая па памерах зала, але вельмі насычаная інфармацыяй. Пра Полацк можна шмат што даведацца. Там нават рэкламныя слупы прадстаўлены. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пуламінова і чарговая рок-навінка. Аўстралійскі рок-гурт Airborne прадставіў новы трэк «Here She Comes» – пяты сінгл з будучага шостага студыйнага альбома, рэліз якога запланаваны на 4 верасня. Песня напісана ў саўтарстве з легендарным прадзюсарам Муттом Лангам і канадскай рок-іконай Брайаном Адамсам. Барабаншчык Райан О'Кейф, калі распавядаў пра крыніцу натхнення для песні, узгадаў. Гэта было падобна на ураган. Я памятаю, як крычаў «Адыдзіце ад вокнаў», а з трэцім, гаворка пра басіста групу Джастіна Стрыта, спаў у старым аўтобусе каля студыі, і дрэва ўпала проста побач з ім і ледзь не зачапіла яго. Вось так і з'явілася гэтая песня. Усе сядзелі і думалі «Here she comes», «Вось яна ідзе». Віншуем хлопцаў з прэм'ера і слухаем трэк.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.
2: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Ці ведалі вы, што культавы рыф у песні «Smoke on the Water» гурта «Deep Purple» нарадзіўся з класічнай музыкі? Гітарыст Рычы Блэкмар прыдумаў гэты ход, калі рабіў эксперыменты з пятай сімфоніяй Бетховіна. Ён узяў знакаміты чатырохнотны матыў, перанакіраваў яго задам наперад і сыграў паралельнымі квартамі. У выніку з класічнай тэмы нарадзіўся адзін з найбольш вядомых і бессмяротных гітарных рыфаў у гісторыі сусветнага рока. Блэкмар жартаваў, што вінен Людвігу шмат грошай за аўтарскія правы. Слухаем гэтую бессмяротную класіку. Deep Purple, Smoke on the Water.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Легендарны барабаншчык канадскага гурта Rush Нил Пірт быў не толькі геніем ударных, але і заўзятым калекцыянерам рэтра-спорткараў. Найярчэйшай жамчужынай яго прыватнай калекцыі з'яўляецца рарытэтная чорная Shelby Cobra 1964 года. Галоўная фішка гэтай машыны – каласальныя суадносіны магутнасці да вагі, лёгкі алюмініевы кузаў ад брытанскага AC Cars і моцны сапраўдны амерыканскі V8 ад Ford – робяць яе адным з самых брутальных спорткараў 60-х. Музыкант настолькі цаніў унікальны гістарычны выгляд і аўтэнтычны стан гэтай машыны, што катэгарычна адмаўляўся яе перафарбоўваць альбо мадэрнізаваць. Пірт любіў ганяць на сваёй кобры па горных дарогах і сцвярджаў, што рытм працы яе моцнага рухавіка заўсёды натхняў яго на стварэнне складаных барабанных партый. Ціснем на газ і ўключаем магутны трэк ад Rush – «Том Сойер».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент Беларуси повиншаваў эквадорскага калегу з нацыянальным святам днём аб'яўлення незалежнасці. Александр Лукашенко падкрэсліў, што адносіны паміж дзвюма краінамі маюць значны патэнцыял для ўзаемавыгаднага нарошчвання гандлю і супрацоўніцтва ў сельскагаспадарчай, прамысловай, навукова-тэхнічнай і іншай сферах. Беларускія прадпрыемствы выпрабоўваюць айчынныя электронныя сістэмы для грузавых аўтамабіляў. Аб гэтым у эфіры тэлеканала «Беларусь-1» расказаў міністр прамысловасці Андрэй Кузнецоў. Зараз ідуць выпрабаванні айчынных электроннай тармазной і антыблакіровачнай сістэм для грузавікоў. З наступнага года абсталяванне плануецца пастаўляць на канвееры КАМАЗа, Урала і Мінскага аўтазавода. Мінізавод па вытворчасці самагонкі арганізаваў 52-гадовы жыхар Барысаўскага раёна. На тэрыторыі прыватнага падворка ў гаспадарчай пабудове праваахоўнікі знайшлі і канфіскавалі 100 літраў брагі і самагонны апарат. Праводзіцца праверка. Нагадаем, за выраб моцных алкагольных напояў, паўфабрыкатаў для іх, захоўванне апаратаў для вытворчасці прадугледжаны штраф да 225 рублёў з канфіскацыяй прадмету парушэння, а за паўторнае штраф да 1350. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу, што сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці будуць працаваць у Мінску на праспекце Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Дзянісаўскай, Дамашэўскай, Кіжаватава, Цімеразева і МКАД. У Гомелі прыборы ўстаноўлены на праспекце Рэчыцкім, вуліцах Ільіча, Барыкіна і Савецкай. У Махілёве праспекце Віцебскім і вуліцы Чалюскінцаў, у Гродні на вуліцы Мясніцкай, у Брэсце праспекце Машэрава, вуліцы Радужнай і Варшаўскай шашы. Зараз у Мінску 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Месцамі парывісты вецер. Тэмпература паветра да 31 градуса цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Магілёве, Віцебску плюс 25-27, у Гродні, Гомелі плюс 26-28, у Брэсце плюс 29-31. У Мінску сёння да 28 градусаў цяпла без ападкаў.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для тебя!
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, ведаць, сябры, гэта ў эфіры. Панядзелак у нас так музычна пачынаецца, а сядзіце «Thunder Talk», а за вакном прыемнае, лет працягваецца, ні вобачка, няма сонніка, не гледзячы на тое, што калі вы ўвечары выйдзеце на вуліцу, ўжо адчуваецца, ну, не ведаю, як тут ў сталіцы, але ў казачным лесе пах восені. І так ўжо холодна, і тёплая гарбатка, яна прыемна на долоні сагравая, ну і калі нешта на плечкі накінеш, що так само за лишнім не бывае.
2: Я нешта распранаюся. Ну, я не магу, тут такое было.
1: Таму што ты Ева Пламенова, вядома.
2: Ёсць одна іскрынка. Ой, так і палыхаю. Галоўнае тут, канешне, сябе не спаліць до канца. Ну, гэта такія не панядзелкавыя, канешне, пытанні, не ў гэтую раніцу, Вася. Ты мне, калі ласка, расскажы, што ў свеце нарабілася там, пакуль мы адпачывалі, так бы мовіць.
1: Ты ведаеш, наш свет, ён становіцца ўсё зручней і зручней. Ці добра гэта, ці не, ну, з цягам часу мы даведаемся. Я дарэчы не ведаю, як дзяўчатам такая навіна, яна прыйдзе да густу ці не, а вось ці спадобіцца. Ну, я ведаю, што мужчынам гэта, як кажуць, мастэф. Можа, не ўсім, ну, але ж большасці, таму што на гэтыя хатнія справы не заўсёды ёсць час, ну, жаданнях і так далей траціць сваю энергію, там час. Ось. А тут навіна пра тое, што футболку, якую можна не мыць месяц, уявіць сабе, не мыць месяц, футболку выпусціў адзін вядомы брэнд. Вытворца кажа, што навінка падыходзіць для паездак, трэніровак і працоўных будняў. Тэхналогія працуе за кошт медзі, срэбра, цынку, золата і вулканічнага попелу. Апошні паглынае вільгаць і пахі. На распрацоўку мадэлі ў кампаніі спатрэбілася 10 гадоў. Чакалі мы, 10 гадоў чакалі. Ну і купіць футболку прапануюць за 290 беларускіх рублёў. Слухайте, ну, калі падлічыць, што на звычайную футболку, там, ось, траціш усе гэтыя рэчывы, так, каб яна была чыстая, то, дарэчы, можа і ёсць
2: Не, пачакайце. Пачакайце, тут палова табліцы Менделеева просто ўбахалі ў адну ту футболку.
1: Ну,
2: і як вам будзе хадзіцца, калі вы разумееце, на мне імеце срэбра і цынка, золата, вулканічны попел сыплецца.
1: Навошта? По-багатому, слухай.
2: Ну, все равно трэба даглядаць за адзеннем, а як па-іншаму. Абавязкова давядзецца яе потым памыць. І што з гэтым будзе? Не, ну, канешне, зручна, калі ты едзеш у отпуск, напрыклад, і ў сябе няма магчымасці.
1: 12 раз на год яе можна праць.
2: 12 разоў на год?
1: Так, можна мыць 12. Ну, калі раз у месяц, калі падлічыць.
2: Супакой у мяне. Must have тады, не толькі для мужчын, для жанчын таксама. Ну, падыдзе, асабліва, калі у цябе дзень 40, дзень 20, і ты не ведаеш, у што апранацца. Гэта я не пра ўзрост, я пра градусы, разумееце? Канешне. Ну, давай, Васіль. Прыносіць, тады паговорам з табой далей.
1: Ты ведаеш, я сам яшчэ сабе не набыў, але ж гляджу, дзе можна ось такую цуда футболку набыць, каб ось 12 раз на год яе пасціраў, памыў, і вось табе цуда, вось табе і цуда.
2: Сябры. Да ты і так нармальна. Не глядзіш на тое, што панядзелак сёння.
1: Так.
2: Будзем пачынаць, трэба ў неяк бадзёра. Так раз расказаць, што яшчэ і гараскоп нас чакае ў гэтай гадзіне, так? І будзем пра свят вам расказваць.
1: Пачакай,
2: і музыку, канешне, слухаць.
1: Што здарылася з табой?
2: Па газах.
1: Што з табой здарылася, Ева, у панядзелак, і ты ўжо такая бадзёрая.
2: Не пазнаў мяне. Падманула ўсё. Давай, звычайна, як.
1: Давай. Ева Пламенова сёння. Мяне зовут Васіль Данілаў. Сябры, мы ў такой кампаніі сабраліся ў гэтай студыі. Ну і, канешна, за гукарэжысёрскім пультам у нас сёння Юры Пагудо. Ён адказвае за наш музычны настрой. Хуткім часе вернемся, паглядзім, што ў нас там на дарогах сталіцы адбываецца, колькі балаў агульныя пробкі, асобныя месцы адзначым. Ну, а пакуль што давайце разам рухацца з мантра, кампазіцыя «Now».

0: Эзотерикум.
1: Ну, хто пра нас так паклапоціцца яшчэ, як не зорачкі і нават цэлая планета. Сёння ў нас гэтыя будуць звязачкі тэрыны, секстылі і гэтак далей. Мне ўжо цікава даведацца, што рабіць на гэтым тыдні, калі я добра памятаю на мінулым. У нас там добрыя пачаткі былі ў бізнесе, так, некія творчыя такія моманты.
2: Стартаваць трэба было.
1: Трэба, так,
2: на мінулым тыдні. Так,
1: працягваем.
2: На гэтым тыдні такая просто разнастайнасць гэтых планетных аспектаў. Давайте хутенька пра ўсё расказваць.
1: Давай.
2: Першы, 12 жніўня, бліжэй да сярэдзіны тыдня. Гэта трын, Венера і Уран. А трын гэта вельмі спрыяльны аспект, 120 градусаў паміж планетамі. Аспект у большай ступені выяўляецца ў каханні, ну, бо Венера, планет каханні. І ў гарманічным аспекце з Ураном...
1: І нават не чакаем пятніцы, ўжо панядзелак.
2: Ну, пачакайце, 12 гэта серада.
1: А, серада,
2: ну, дарэчы, мы можам адчуваць уплывы. Яны пайшлі, яны пайшлі ўжо, але вось самы сок будзе 12-га, а потым будзе працягвацца яшчэ звычайна 3 дні, да, і 3 дня, 3 дні пасля. Дык вось, у аспекце з Ураном Венера здольная да нечаканых і яркіх праяў пачуццяў, і гэта аспект кахання з першага погляду. Вось такія могуць быць у вас сустрэчы. Таксама аспект гэты спрыяе прыемным нечаканасцям, падарункам, любоўным прызнанням, флірту і фінансавым поспеху. Мяне накрыла ўжо. Всё, я гэта адчуваю. Таксама 12 жніўня яшчэ адзін трын. Не паверыце, Меркурый і Нептун. Трын да Нептуна можа абудзіць у людзях здольнасць тонкага псіхолага, музыканта альбо мустака. І тыя, хто часам піша вершы, могуць адчуць ось у гэты перыяд натхнення. Вы станеце, магчыма, ну не ведаю, ніколі у вас такога не было, напішыце верш. Пойдзіце на нейкі, напрыклад, майстар-клас, будзіце пісаць карціны. Ну і яшчэ, увогуле, стыль зносін на гэтым аспекце паміж людзьмі можа стаць мякчэй, дабрэй. Ніхто павышаць голас не будзе, ніхто не будзе крычаць. І на такім аспекце яшчэ звычайна людзі прызнаюцца ў каханні. Ну і планеты іх падтрымліваюць. І яшчэ адзін такі цікавы момант. Да Меркурыя не толькі Нептун, але і Уран. Гэта секстыль 12 і 13 жніўня. Гэты аспект стымулюе творчае мысленне, і пад яго ўплывам звычайна здараюцца навуковыя адкрыцці і робяцца вынаходкі. І вы, магчыма, сустрэнецеся з вельмі важнымі, незвычайнымі, уплывовымі і, самае галоўнае, творчымі людзьмі, якія могуць паўплываць на ваша жыццё. І яшчэ адзін планетны аспект – гэта Меркурый і Венера 13 і 14 жніўня. І гэты аспект звязаны з узмацненнем патрэбнасці ў эстэтыцы. Магчыма, вы спланіруеце на гэтым тыдні схадзіць у музей. Так, альбо ў кіно, альбо на канцэрт, і гэтак далей. Ну і напрыканцы 15 жніўня злучэнне Меркурыя і Юпітэра. І гэты аспект спрыяе пашырэнню кругагляду, падарожам, навучанню. Магчыма, вы паедзеце ў водпуск. Будзе вельмі-вельмі вам спрыяльна. Планеты вас падтрымаюць, да і ўвогуле выдатны час гэта для рэкламнага прасоўвання і публічных заяўленняў, якія разлічаны на шырокі грамадскі рэзананс. Таму што Юпітэр усё гэта будзе пашыраць, а Меркурый разнасіць па белым свеце. І будзе ў нас на гэтым тыдні ўсё супер. Давайце планаваць адным словам, хто ў отпуск, хто творчыя нейкія актыўнасці, а хто романтычныя спатканні.
1: Ну, не ведаю, як наконт романтычных спатканняў, ну, а творчасць, я ўжо адчуваю, як яна пачынае зараз ўжо накрываць з галавой, і нават сераду не трэба чакаць. Вось я слухаў пра гэты твае трыны, пра тое, што вось гэта творчасць, яна пачынае бурдыць, і вось у мяне такі радок ёсць. Паслухай, калі ласка. Ева расказала пра Венеры Урана трын, я склаў вершык і сыграў на гітары трын.
2: А? Браво. Гэта бліжэй, канешне, да белага верша. Вася, ну ты мне менш, вельмі добра. Зараз мы табе торыю. Я патлумачу табе.
1: Гэта рэп-кор.
2: Ну, хто як называе? Тут на сталіцы рэп-кора мы у нас на літаратуразнаўстве называем белы верш. Белы верш.
1: Добра.
2: Ты будзеш Вася Чорны. Будзе твой псевданім. Я прыдумала. Всё. Белы верш, які піша Вася Чорны.
1: Ну, ось такі у нас, сябры, у нас нема таких колераў, які, як кажуть, пастельныя. У нас ці чорная, ці белая, трэцяга нема.
2: Не дано.
1: Так, ну што, сябры, мы працягнем. До нас яшчэ адна далучыцца наша малодшая навуковая супрацоўніца, так, гэта памочніца Ванеса, якая прынясе свой святочны калаўрот. Можа, ён таксама кагосьці з вас натхніць на нешта прыемнае, а калі вы даведаеце пра тое свята, якое сёння будзем адзначаць, ну і, а можа, іх будзе некалькі. Мы, у нас такое даволі часта здараецца, ну і плюс да ўсяго, у нас, як заўсёды, ёсць інфармацыя пра рок-падзею дня. Ну, а калі пророк мы кажем, давайте его еще и слухать. Зараз у нас будет The Offspring, Light It Up.

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ой, ну ты толькі паглядзі, ну як прыемна. Ну можа, ну не можа, а дакладна, гэта ж пра цябе. Сёння мы адзначаем дзень клапатлівага мужа.
3: О, гэта я такое ўражанне складаю.
2: Ну я не толькі ўражанне ведаю пра цябе. Ну так, нешта ж кажу, ведаю пра цябе, пра жыццё, быццё тваё, вось так. Таму трэба сёння святкаваць. Вася, ну, клапатлівы муж сам такія святы звычайна рыхтуе.
3: Я паклапачуся, каб адсвяткаваць гэта свята. Ну, насамрэч, сябры, мы ведаем, што клапатлівы не толькі муж, добра, калі яшчэ і жонка клапатлівая, тады мужчына, мы, слухай, нейк угадвалі, навіна ў нас такая была, што калі разумная жанчына радам, побач з мужчынам, то ён і жыве значна дольш, таму што яна клапоціцца ось, і пра сваё здароўе, пра яго, і глядзіць, што ён там ўжывае, і каб ён гэта рабіў практыкаванні, гэтак далей.
2: Так, ну так кажуць навукоўцы. А. Беларусы кажуць, муж і жонка – добрая суполка, ну, клапатлівая суполка. Можна вось, вось так сказаць.
3: Ну, а яшчэ пра клапатлівага мужа. Чаму муж павінен быць клапатлівым? Таму што, ось, як кажуць на адной з моў, «Happy wife, happy life».
2: Вау, wow, it's true.
3: Так,
2: што
3: так,
2: магу
3: так,
2: дадаць? І гэта, памятайце, як у кіно, непераводзімая ігра слов. Так, гэта, на жаль, не перакласці. Ось тут застаецца толькі віншаваць сваіх мужчын і сказаць ім, ну, ты такі клапатлівы муж і чалавек, ты харызматычны. А харызма, як ні круці, спачатку уваходзіць яна, а потым чалавек. Так, а потым звычайна чалавек. Сёння яшчэ справа ў тым, што азначаецца дзень харызматычных асоб. І калі вы нарадзіліся ў гэты дзень, у вас сёння дзень нараджэння, мы, канешне, па-першае вас віншуем весёлатварна, а па-другое, ну, у вас няма шансу. Вы будзеце харызматычным чалавекам. Вы ёсць харызматычны чалавек.
3: Ты некі, якім-небудзь харызматычным асобам будзеш вітанне перадаваць ці не?
2: Ой, магу перадаць у цэнтральна-апаратную нашу. Сергей, калі вы мяне чуеце, ну я вас вітаю. Не атрымалася ў нас фізічна, так я вам па сродках радыёхваль хачу перадаць. Гэта нашы інжынеры, так, які працуюць у доме радыё, яны чакаюць ад нас прывітання з ліпеня месяца. Вось мы абяцалі і свае словы стрымалі. Сергей, добрай вам раніцы ўсім інжынерам нашай першай апаратнай дома радыё. Добрай вам раніцы ад вясёлых твараў. Вось так.
3: Вось так. Ну ж, сябры, і падзея, як і абяцалі, у нас ёсць у 1988 годзе адбыўся першы канцэрт гурта Smashing Pumpkins. Першае паўнавартаснае выступленне групы адбылося ў шыкагскім клубе «Метро», толькі пасля таго, як уладальнік прымусіў іх прыбраць драм-машыну і знайсці жывога барабаншчыка. Так у калектыў трапіў віртуозны джазавы ударнік Джымі Чэмберлін. Ну, гэтыя хлопцы трапяць і да нас у эфіру, літаральна праз імгненне, паслухаем. А мы ўжо накіроўваемся, сябры, ў наступную гадзіну. Там і пена дзён нашых назбіраецца, і часопісы чакаем. Для тых, хто за рулём, будзе асобная інфармацыя. Ракавыя думкі з'явяцца. Ну, спачатку сачыце, калі ласка, за нашым телеграм-каналам «Радіо Сталіца».

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии Данута Антилевская. С выпуском новин витаю. Осенью графіку прэзідэнта пройдзе з міжнародна-дыпламатычным акцэнтам. Аб гэтым у эфіры тэлеканала «Беларусь-1» заявіў кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведомства Максім Ражанкоў. Акрамя мерапрыемстваў на нашай тэрыторыі, візіты на ўзроўні прэзідэнтаў, міністраў, кіраўнікоў парламентаў замежных дзяржаў, у беларускага лідара будзе вельмі напружаны выязны графік. Гэта саміты Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва БРІКС, мерапрыемствы па лініі СНД і ЕАЭС. Следчы камітэт заклікае бацькоў рэгулярна нагадваць дзецям аб правілах бяспечных паводзін. Не пакідайце малалетніх без нагляду нават ненадоўга. Для няшчасця дастаткова імгненняў. Абсталюйце ўсе вокны ў кватэры спецыяльнымі замыкаючымі прыладамі і выкарыстоўвайце іх па прызначэнні. Прыбярыце мэблю ад вокнаў, тлумачце дзецям правілы бяспекі. Рэспубліканская адукацыйная змена пройдзе з 11 па 25 жніўня ў аздараўленчым лагеры «Спадарожнік». Па інфармацыі Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі, да яе далучацца 160 чэмпіёнаў і прызёраў краіны 12 і 17 гадоў, якія спаборнічалі на працягу года. Сярод іх удзельнікі фіналу школьнага чэмпіянату Беларусі па інтэлектуальных гульнях і агульнарэспубліканскага сінхроннага адборачнага этапу, у якім 400 каманд выбралі 36 лепшых. У Гродзенскай вобласці да канца лета пройдзе 14 электронных кірмашоў вакансій. Сёння ў Гродзенскім раёне, а заўтра ў Лідскім. На спецыялізаваным сайце суіскальнікі азнаёмяцца з вакансіямі, рэжымам і умовамі працы, зададуць пытанні, накіруюць рэзюме, атрымаюць электронную кансультацыю па працаўладкаванні, а таксама запрашэнне на сумоўе. Зараз у Мінску каля 20 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Месцамі парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 25-31. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Магілёве, Віцебску плюс 25-27, у Гродні, Гомелі плюс 26-28, у Брэсце плюс 29-31. У Мінску сёння да 28 градусаў цяпла, без ападкаў.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Добре, ми вже робили гэта на минулом тыдні. Чаму яшчэ раз не зрабіць, не падлічыць, колькі у нас панядзелка, уключаючы сённяшнія, засталося да восені. 1, 2, 3, 4. Не так шмат. Не так шмат, каб не любіць гэты дзень. Таму, сябры, калі у вас ёсць магчымасць з панядзелка пачынаць нейкія новыя справы, можа, вы сабе запланавалі па традыцыі нейкую новую звычку, напрыклад, падрыхтавацца да наступнага лета, самы час пачынаць, чаму не? Вось, ну а калі вы гэта ўсё яшчэ і жадаеце рабіць хутка, садзіцеся за руль і наперад, як кажуць. Гэта мы пра што? Пра тое, што, ну, па-першае, не спазніцеся ні ў якім разе, атрымаць магчымасць стаць пераможцам у гэтай гадзіне ракавых думачак. Гэта раз. Таксама прыняць удзел у нашых часопусах. Ну, гэта трэба крышку будзе пачакаць. У нас у другой палавіне гэтай гадзіны будуць часопусы.
2: Будзем экзамен здаваць на інтуіцыю, на валоданне вашай інтуіцыі. Вы ёй валодаеце, альбо яна вамі валодае.
1: Ну, чаму? Чэрвень, а ліпень яшчэ экзамены. Ну, аж нівень, які экзамен.
2: Усё жыццё іспыт. Вася, нагадаю.
1: Добра, дачакаемся.
2: Тут мы будзем размінацца. Панядзелкавая размінка. Ну і вядома, ракавыя думкі. Усю гадзіну будзем гуляць. А на пачатку гэтай гадзіны, канешне, будзе рубрыка для тых, хто за рулём.
3: Алло, нешта тэрміновае?
4: Я спрасіла цябе, а ты...
3: Слухай, давай пазней. Я за рулём.
1: Ну што, сябры, калі вы не ведаеце, у нас з'явіўся новы участак кантролю сярэдняй хуткасці. З 16.00 6 жніўня у Лагойскім раёне Мінскай вобласці. Вядома, на аўтадарозе М3 Мінск-Віцебск запусціўся участак кантролю сярэдняй хуткасці руху. Ось так. Яго працягласць 6 кілометраў з 27 па 33 кілометр дарогі. Сістэма кантралюе наступныя хуткасныя абмежаванні для легкавых аўтамабіляў. Мотацыклаў 100 кілометраў гадзіна. Угу. А для грузавых транспартных сродкаў і аўтобусаў 80. 100 і 80. Так.
2: 180.
1: 180.
2: Не. Жартую. Неправильно.
1: Гэта
2: не.
1: Па асобку, не. А легкавыя мотоциклы 100, грузавыя транспартныя сродкі і аўтобусы 80. На гэтым адрэзку высокая верагоднасць выхаду на праезную частку дзікіх жывёл, гэта папярэджваюць у ДАІ. Так што, сябры, звяртайце, калі ласка, увагу, яшчэ раз нагадаем, ад дарога М3 Мінск-Віцебск.
2: Так, ну і яшчэ вясёлая твар. Лагойскі
1: район.
2: Лагойскі район. І ў Лагойскім районе, і ва Уздзінскім районе, і ва ўсіх Дзяржынскім районе, ды вогулі па ўсіх районах Беларусі пачынаецца гульня «Ракавыя думкі». Так, літаральна праз імгненне, два музычныя імгнення ў нас будзе, мы будзем вяртацца з першымі падказкамі. Ну а вы пакуль, калі ласка, зазірніце ў наш тэлеграм-канал на «Радіо Сталіца», там з'явіўся вясёлы твар, кружочак падказка ад нашага Васі. Давайце ўдзельнічаць і перамагаць, а пакуль паслухаем музыку.
1: Так, для нахнення далі ў нас Готард і Марка Сторос з кампазіцыі «Ліверпуль».

0: Паглядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Ну все, все, информация 18+.
3: Я 18+, а ты кажешь, ну все, все, у нас только понеделок начинается, ты кажешь уже, ну все, все, добро, коллеги, это в пятницу.
2: Затравили, анонсировали, а зараз будем рассказывать.
3: Ну,
2: справа
3: так.
2: О том, что ну, мы тут про помидоры, там была ситуация, мы зараз размовляли. Подобная ситуация, але еще лепше, отбылася у одной из винокурняў паўднёва-африканских. Так вось, там адмовіліся ад выкарыстання пестыцыдаў для абароны вінаграднікаў. Ад шкоднікаў, так. І выбралі самы экалагічны спосаб. І гэты спосаб называецца качкі. Тыя самыя птушкі-качкі. Двойчы ў дзень больш за 1000 качак арганізавана выходзяць у вінаграднікі. І адна такая чарада за дзень здольная знішчыць 1000 шкоднікаў. І пры гэтым саміх гэтых качак ахоўваюць гусі. Так, гэтыя птушкі гучным крыкам вось адпуджваюць гэтых мангустаў, соў, іншых драпежнікаў, калі тыя набліжаюцца да качынай чарады. А тыя ў свой час знішчаюць гэтых кузурак шкоднікаў. Веды, як працуе прырода? І зноў прырода аказалася разумнейшая за чалавека.
3: Мне здаецца, гэта неяк сюррэалістычна. Адмовіліся ў вінакурніх паўднёва-афрыканскіх ад таго, каб выкарыстоўваць гэтыя пестыцыды, каб абараняць вінаграднікі, і такія набралі гэтыя качкавыя войскі супраць казюрак. Яны ў раніцу, ну, ведаем гэта хаду качыную, так, яны раніцы выходзяць за сваіх казармаў качыных, каб абараняць вінаграднікі, а тут над імі яшчэ ахоўнікі.
2: Гусі. А, глядзі, вось, спачатку у раніцу яны ў паўднёва-афрыканскіх вінаградніках, а потым уночы ідуць ратаваць Рым. А яшчэ да. Прыносяць дзяцей. Я ж нарадзілася ў балгарскім вінаградніку. Я ж не расказвала вам, правда, гэтую гісторыю? Ну, вось, давайце слухаць музыку, буду расказваць тады гэтую гісторыю.
3: Вся прывозь такі панядзелак у нас атрымліваецца. Ну, а мы ляцім наперад. Так, у нас ракавыя думачкі. Будзе наступная падказачка пра музычную кампазіцыю. Ну, а пакуль што, як заўсёды, у нас сапраўдны рок The Rolling Stones. Паслухаем Start Me Up.

0: Часопусы.
1: Ну, поехали. Будем проверять интуицию. Зараз я прочитаю два новинные заголовки. Один из яких сапраўдны, другий нейкі. Невядома пакуль яшчэ, які придумала я. Ваша задача здагадацца, дзе сапраўдны.
2: Все так просто.
1: Насамрэч, все просто. И написать свои меркаванні у наш телеграм-канал «Радио Столица» под любым. Сённяшні пост альбо на номер 996-7002 и код 33. Сёння у нас тема «Вясельная». Будем размаўляць про невест, жаніхоў і вяселле. Ну, і, дарэчы, увогуле лета, чарада вось гэтых, чарада. Ну так, чарада вяселля, ну так паехалі. Першы варыянт. Букет нявесты вярнуўся да яе праз 20 гадоў, і яна зноў выйшла замуж. Такая мілая вельмі гісторыя. Вось я, дарэчы, сёння таксама буду гуляць, буду таксама выбіраць. І другі варыянт загалоўка. Жанчына так хоча выйсці замуж, што, прыходзячы на вяселле, гатова біцца за кожны букет нявесты. Вельмі жыццёвая сітуацыя.
2: Вельмі жыццёвая. Ну, цікава, тут два такі загалочкі. Першы букет нявесты вярнуўся да яе праз 20 гадоў, і яна зноў выйшла замуж. Ну, праз такі час, 20 гадоў, букет ужо быў падобны да жанчыны. Яны бачылі гэты свет, і жанчына, і букет за 20 гадоў, вядома. Так, ну і другі варыянт. Жанчына так хоча выйсці замуж, што прыходзячы на вяселле, гатова біцца за кожны букет нявесты. Ну а што? Навошта хадзіць на спатканне? Навошта там яшчэ нейкія справы рабіць, каб знайсці сабе палоку, ну ці цэлага чалавека? Вось, прыходзіш...
1: Просто руку! Якая трымае.
2: Яна набіла руку. На спаткай, на вяселлях. Ой, мне цікава.
1: Так, Вася, давай прагаласую першая я, а то мы нешта губляемся. Я, канешне, за першы варыянт буду галасаваць. Букет невесты вярнуўся да яе праз 20 гадоў. Яна зноў выйшла замуж.
2: Не, я сёння буду.
1: А уяві, што гэта той же мужчына, напрыклад, той же чалавек. Вось такая... Вось яны так... Напрыклад, у іх была гадвіна. Вяселле, вось яны так вырашылі адзначыць. Такая гісторыя.
2: Ой, ну не ведаю. Ну, навошта да аднаго таго чалавека праз 20 гадоў вяртацца, калі вашы гэтыя шляхі разышліся. Ну, разышліся.
1: Ну, ты ў сум пайшоў. Ладна, галасуй, усё.
2: Другі варыянт. Жанчына так хоча выйсці замуж, што прыходзячы на вяселле, гатова біцца за кожны букет нявесты. Мне гэта цікава. Вось гэта такі цікавы конкурс на вяселле. Не тое, што там гэта традыцыйнае, звычайнае, а тут прыходзе, мне кажуць, спецыяльна вывучаны чалавек і ўсім тут паказвае. Так.
1: Ну, ой, хлопцы, задурылі. Замудрылі. Я
2: другі варыянт.
1: Закруцілі. Так, ты другі варыянт. Я гляджу нашых слухачоў. Віктор, прывітанне сталіцы. Добрый раніцы, Віктор. Ён галасуе за першы варыянт. Ой, я прагаласавала таксама за першы. Яшчэ нашы слухачкі галасуюць за другі варыянт. Хтосьці за першы варыянт і зноў за другі. Тут бачу.
2: Хто пераможца?
1: Ой, пачакай.
2: У чиїх руках гэты букет на месцы сёння ў гэту раніцу.
1: Тут просто прыйшоў такі цікавы ліст. Вось у чарговы раз прыходзяць у нас лісты інтэрнацыянальныя нашы слухачы. Ну, я так разумею, што гэта першы варыянт. Вось прагаласавалі. Што магу сказаць? Падтрымліваю. Я разам з імі. Але такое здараецца, калі два, вось калі паглядзець на гэтыя пальчыкі, гэта літарка лацінская В, што значыць Віктары. Вось як у нашага так. Віктара так бывае. Вось. Толькі што выбраў Віктар першы варыянт. Сёння не ён пераможны, сёння другі варыянт пераможны.
2: У чиїх руках сёння гэты букет?
1: У тваіх, Васіль. Другі варыянт сёння пераможны. Вось так, я цябе віншую.
2: Дзякую.
1: Ты, магчыма, сёння не толькі пераможаш, не толькі

0: Была у тебя так само одна, я что-то загадала.
1: А сёння у нас коллектив Garbage. Так, я думаю, про яго мы рабілі падказачкі, но композиция Only Happy When It Rains. Не глядзіш на тое, што сёння дажджу няма, і спадзяемся, ён не будзе назірацца, а лиш Only Happy, сябры, гэта будзе ў вашым настроі. Ну а мы усім кажам дзякуй за гэту прыемную раніцу, за прыемны пачатак тыдня. Мы абавязкова з вамі сустрэнемся ў аўторак, таксама з 8, так у 8 пачынаем.
0: І... Ну вось, я не памятаю, надзвычайна так, і ў 10 завяршаем.
1: Ну вось, так і будзе. Сябры, я шчыра раз усім дзякуй. Зараз Garbage, все, пакуль.

0: радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Беларуска Маргарыта Феафілава перамагла на чэмпіянаце свету па пуле 10 сярод жанчын, які праходзіў у Рыме. Пул 10 адна з разнавіднасцей амерыканскага більярда. На планетарным форуме Феафілава атрымала 7 перамог у 7 матчах. На шляху да фіналу абышла дзяўчат з Германіі, Славеніі і Аўстрыі. У паядынку за золата Маргарыта была мацней за прадстаўніцу Філіпін Чэшку Цэнтэна з лікам 3-2 па партыях. Усяго удзел у турніры прынялі 64 спартсменкі. З більярдам Маргарыта знаёмая з нараджэння. У доме дзядулі ёсць більярдны стол, расказвала журналістам дзяўчына. Маленькая яна поўзала па ім, потым пачала рукамі закоўчваць шары ў лузы і ўзяла ў рукі гады ў 2. Спрабавала дацягнуцца да шароў. Цікавасцю глядзела, як гуляюць дарослыя. Менавіта дзядуля і прывіў цікавасць і любоў да гэтай гульні. У дашкольным і малодшым школьным узросце Маргарыта часта гуляла ў більярд са сваякамі і сябрамі. Калі бацькі зразумелі, што дзяўчынка сур'ёзна захоплена гульнёй і нават перамагае некаторых даволі вопытных дарослых, вырашылі аддаць яе ў секцыю більярда. Шукалі для дачкі вопытных трэнераў, аднак не знайшлі. І тады бацька Маргарыты вырашыў трэніраваць яе сам. Мужчына знайшоў літаратуру, практыкаванне, прайшоў навучанне ў замежных трэнераў. І з 12-гадовага ўзросту дачка стала займацца рэгулярна. Праз год упершыню трапіла ў прызёры Кубка Беларусі сярод дарослых, а праз пару месяцаў яшчэ выйграла адзін з этапаў гэтага турніру. Праз 3 гады дабілася першага поспеху на міжнародных спаборніцтвах, стала срэбраным прызёрам першынства Еўропы. Спартыўныя дасягненні падштурхнулі Маргарыту звязаць сваю будучую прафесію з більярдам у якасці трэнера.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радио «Столица».

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: День подяки гурту «Дюран-Дюран». Вось такая незвычайная сёння падзея. Ну і, канешне, пяцёрка топ-рок-фактаў будзе пра спадчыну гэтага знакамітага брытанскага калектыву. Мы даведаемся з вамі пра першыя крокі гурта, пра формулу іх ранняга поспеху, аб тым, як склалася ў іх сусветная папулярнасць. Канешне, высветлім наватарства і захаванне традыцый, якія ўласцівы іх творчасці. Ну, і яшчэ высветлім некаторыя цікавыя факты з творчасці гурта «Дюран-Дюран». Далучайцеся, у телеграм-канале «Радыё Сталіца» пачынаецца галасаванне. Будзем абіраць самы цікавы факт аб творчасці гурта «Дюран-Дюран». Спадзяюся, што многія з нашых слухачоў добра ведаюць гэты калектыў, ну і, канешне, любяць яго. Ну, а пачынаем, як заўсёды, так бы мовіць, з самага пачатку. «Дюран-Дюран» – англійскі рок-гурт з Бірмінгема, сфарміраваны быў у 1978 годзе. На рубяжы 70-х-80-х яны апынуліся ў самым цэнтры брытанскай хвалі новай рамантыкі. Але даволі хутка сталі з'явай шырэй за модны рух. Іх песні аднолькава ўпэўнена жылі ў папулярных чартах, на танцпляцоўках і на рок-радыё, а кліпы ў эфіры тэлеканалаў. Класічны склад, які ўсе мы ведалі і палюбілі, гэта Саймон Лебон – вакал, Нік Роудс – клавішныя, Джон Тейлор – бас, Энді Тейлор – гітара і Роджер Тейлор – ударныя. З часам склад мяняўся, але вось гэтыя імёны, якія я назвала, захаваліся на дзесяцігоддзі. Назву калектыву, дарэчы, удзельнікі ўзялі ў гонар персанажа доктара Дюрана Дюрана з культавага навукова-фантастычнага фільма «Барбарелла». Дарэчы, гэта важная адсылка да эстэтыкі гурта. Іх музыка амаль заўсёды была такой, умоўна кажучы, кіношнай, з яркімі вобразамі, старанна прадуманым стылем і адчуваннем, што кожная песня можа быць маленькай сцэнай, а кожны альбом – асобным светам.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сёння мы з вамі, сябры, гаворым аб творчасці гурта «Дюран-Дюран», таму што гэты дзень прысвечаны ў якасці падзякі гэтаму знакамітаму рок-калектыву. Дык вось наступны наш рок-факт пра формулу іх ранняга поспеху. Дарэчы, ключом да знакамітасці, да поспеху «Дюран-Дюран» стала іх увага да візуальнай прэзентацыі. Яны працавалі са стылістамі і мадэльерамі, іх фотагенічная знешнасць таксама была дарэчы. Гурт хутка навучыўся ператвараць клубныя выступленні ў падзею такую з модай, светам, гукавым глянцам, які да канца 70-х выглядаў вельмі дзёрзка. З самага старту калектыў існаваў як праект, у якога былі вобраз, візуальная падача, фотасесіі і адпаведнае афармленне. Усё гэта працавала на іх пазнаваемасць. Гучанне ранніх «Дюран-Дюран» – гэта такая сумесь новай хвалі і поп-рока. Пругкі бас, электронныя тэкстуры, гітарныя іскры і вакал, які можа быць і рамантычным, і тэатральным. Дарэчы, у многіх кампазіцыях менавіта басовая лінія Джона Тэйлара чапляе з першых секунд, а клавішныя Ніка Роўца стваралі вітрыну гуку, халодныя, але прыгожыя сінтэзатарныя пласты, дзякуючы якім песні здаваліся дарагімі і футурыстычнымі.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Наступный рок-факт пропоную зараз вам послухаць про творчасць гурта «Дюран Дюран», таму што сёння дзень падзякі гэтаму рок-калектыву. Ну, вось такое незвычайнае свята. І мы працягваем па чарзе знаёміцца з тым, як развіваліся ўвогуле творчыя, як адбывалася ўвогуле творчае развіццё гэтага калектыву. «Дюран Дюран» апынуўся сярод гуртоў, якія не проста здымалі кліпы, а рабілі іх для папулярызацыі трэкаў. Дзякуючы яркім ролікам і моцнаму песеннаму матэрыялу, гэты калектыў стаў міжнароднай сенсацыяй. Вакол яго фарміраваліся фан-культуры, а прэса замацоўвала за імі статус сімвалаў дзесяцігоддзя. Пры гэтым яны заставаліся музыкантамі, здольнымі пісаць моцныя песні. Іх наймацнейшы бок творчасці – гэта ўменне спакаваць эмацыянальна зразумелую мелодыю ў сучаснае гучанне, ну а потым дабудаваць яе візуальным чынам. І вось іх другі альбом «Рио» стаў сусветным хітом і прадставіў 10 лепшых сінглаў. Ужо ў якасці суперзорак у Европе яны пачалі прабівацца ў США з серыі відэакліпаў, якія трапілі ў інтэнсіўную ратацыю на канале MTV. У 1984 годзе «Дюран Дюран» узначалілі чарты Вялікабрытаніі і США з песняй «The Reflex», а яе працяг «The Wild Boys» заняў другое месца па абодва бакі Атлантыкі. Нагадаю, сябры, на гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завяршацца, але галасаванне працягваецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Мы абіраем самы цікавы факт аб творчасці гурта «Дюран Дюран». Там ёсць і кароткая анатацыя ўсіх сённяшніх рок-фактаў. Заходзьце, цікаўцеся, чытайце, далучайцеся да галасавання. Ну і, канешне, не сумуйце і нікуды не пераключайцеся. Час праляціць хутка, і мы зноў пачуемся ў эфіры.

0: працавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё Сталіца.
1: Радыё Сталіца. Слухай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Працоўны тыдзень прэзідэнта стартаваў з сустрэчы са старшынёй Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі. На парадку дня ўдасканаленне беларуска-расійскага супрацоўніцтва і развіццё міжпартыйнага ўзаемадзеяння. Геннадзій Зюганаў уручыў Александру Лукашэнку ленінскую прэмію ЦК КПРФ за неастопную паслядоўную дзейнасць па зацвярджэнні ідэі справядлівага шматпалярнага свету і ўклад у пашырэнне практыкі яго фарміравання. Пастаянныя намаганні па ўмацаванні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Асабісты удзел у захаванні гістарычнай спадчыны і каштоўнасці савецкай эпохі, важную ролю ва ўмацаванні дружбы і братэрства народаў Беларусі і Расіі. Камітэт дзяржконтролю 11-12 жніўня правядзе гарачую лінію для грамадзян па пытаннях нябанкаўскай галіны. Паведаміць аб парушэннях альбо праблемах пры атрыманні пазыкі ў онлайн-сервісах, ламбардах, у аператараў мабільнай сувязі і іншых арганізацый, а таксама пры заключэнні дагавора пазыкі з іншым чалавекам можна на нумар 191. З пачатку года Беларусь наведалі больш за 146 тысяч іншаземцаў без віз. Як паведамілі ў дзяржпагранкамітэце, большасць гасцей прыехалі з Літвы, Латвіі і Польшчы. У адпаведнасці з рашэннем прэзідэнта бязвізавы ўезд для грамадзян 38 еўрапейскіх краін будзе дзейнічаць да канца года. Жыхар Баранавічаў перавёў ашуканцам каля 85 тысяч рублёў. Па даных праваахоўнікаў, 44-гадовы мужчына на працягу 3 тыдняў меў зносіны з адміністратарамі нібыта гандлёвай біржы і пераводзіў грошы на названыя імі рахункі. Акрамя ўласных зберажэнняў, ён узяў крэдыт у банку і пазычыў. Калі жыхар паспрабаваў, калі мужчына спрабаваў вывесці заробленыя сродкі, яму адмовілі. Сувязь з куратарамі спынілася, а асабісты кабінет стаў недаступны. Узбуджана крымінальная справа. У Мінску зараз 24 градусы цяпла. Па даных Белгідрамета, ночы ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу плюс 11-17, у дзень да 29 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 20-22, у Брэсце-Магілёве плюс 22-24, у Гомелі плюс 25-27, у сталіцы ўначы плюс 14-16, у дзень да 23 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдні, каб день прошел на ура!
1: Ну вось, час прилетел хутенько. Сябры, знову рады с вами повітаться. Шоу «Ну и денек» протягивается в эфире «Радио Столица». С вами по-ранейшему ведущий Алла Иванова и гукрежиссер Юрий Погудо. Сегодня день подяки гурту «Дюран-Дюран» и «Пятерка топ-рок-фактов» присвечена у нас творчести и спадчине этого знакомитого британского гурта. Голосование у телеграм-канале «Радио Столица» у нас идет, тому зазирайте, долучайтеся, обираем самый цікавый факт об творчості гэтага калектыву. Ну, а пакуль што я яшчэ прапаную пазнаёміцца і з добрымі навінамі.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Жыхар США купіў закінуты гарадок у пустыні Махаве і пераехаў туды жыць. На такую раскошу ён выдаткаваў каля $1.5 мільёна, яму дасталіся 1.5 квадратных кіламетра зямлі, 22 будынкі і пустыя шахты, у якіх калісьці здабывалі срэбра. Апошнія 6 гадоў мужчына, дарэчы, жыве там з 7 кошкамі і козамі, паступова прыводзіць месца ў парадак і арганізуе розныя мерапрыемствы для турыстаў. Акрамя таго, ён вядзе YouTube канал, дзе распавядае пра жыццё і даследуе тунэлі. Наступная інфармацыя пра тое, як камера назірання захавала незвычайны збег абставін. Пажылы мужчына прыпаркоўваў свой трыцыкл, калі моцны парыў ветру раптам сарваў з яго саламяны капялюш. Пенсіянер, не спяшаючыся, накіраваўся па яго, а праз некалькі секунд пакінуты трыцыкл на хуткасці ўрэзаўся аўтамабіль. Ад магутнага ўдару транспартны сродак адкінула ў бок, ну а сам мужчына ў гэты момант знаходзіўся ўжо за некалькі метраў ад месца сутыкнення і таму, на шчасце, не пацярпеў. Незвычайны спосаб прыцягнуць увагу дзяўчат прадэманстраваў герой наступнай гісторыі. Кампанія сяброў зняла момант, калі хлопец вырашыў зрабіць сальта з багажніка аўтамабіля, каб уразіць дзяўчат побач. Ну, да чаго толькі гэтыя хлопцы не дадумаюцца. Пасля ўгавораў ён паспрабаваў выканаць трук, але няўдала прызямліўся і атрымаў траўму. Разбіў брыво. І апошняя, падчас адпачынку на прыродзе ў Беларусі, да кампаніі, якая гатавала шашлыкі, нечакана падышоў бусел. Птушка спакойна разгульвала побач з людзьмі і з цікавасцю назірала за тым, што адбываецца. Пракантралявала, ці ўсё ў парадку, дакладна. Незвычайны госць зусім не спалохаўся моладзі, якая адпачывала, і на некалькі хвілін стаў галоўным удзельнікам пікніка.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Як заўсёды, сябры, перш чым да канца раскажу вам усе гісторыі сённяшняй у пяцёрцы топ-рок-фактаў, спачатку нагадаю тое, што пачулі і ўвогуле пра што сёння гаворым. Дзень падзякі гурту «Дюран Дюран». Гэта знакаміты брытанскі рок-калектыў. І мы з вамі даведаліся пра першыя крокі гэтага гурта, пра удзельнікаў, асноўны такі класічны склад гэтага калектыву, канешне, які мы ведалі і палюбілі. Даведаліся мы з вамі, што паслужыла ключом да поспеху гэтага калектыву. Высветлілі, калі вось яны здымалі кліпы, што рабілі гэта не проста дзеля таго, каб некае такое відэа зрабіць, а дзеля папулярызацыі трэкаў гэтыя самыя кліпы здымалі, і таму яны станавіліся міжнароднай такой сенсацыяй. І зараз у нас чарговая гісторыя пра наватарства і захаванне традыцыі гурта «Дюран Дюран». Адзін з самых уражальных паваротаў у гісторыі калектыву здарыўся ў пачатку 90-х, калі выйшла песня «Ordinary World». Па настроі яна была больш сталая, меланхалічная, з моцнай эмацыянальнай драматургіяй. І для многіх слухачоў гэты трэк стаў доказам, што гурт не застаўся ў 80-х. Увогуле яны так цягам часу развіваліся паступова і заўважалі ўсе змяненні і падладжваліся пад усе змяненні, што самае дзіўнае, яны здольны былі крочыць насустрач новаму часу. Спачатку нулявых рокеры перажылі чарговы віток увагі. Перыяды ўз'яднанняў і актыўных гастроляў паказалі, што іх песні працягваюць працаваць на сцэне, таму што там ёсць моцны жывы падмурак, рытм-секцыя, харызма вакалу і вядомая клавішная эстэтыка. У 2010-е гурт працягвае выпускаць студыйныя рэлізы і актыўна выступаць. Іх песня «Come Undone» цяпер застаецца адной з самых вядомых кампазіцый іх позняй класікі, і новыя трэкі дапамагаюць утрымліваць цікавасць аўдыторыі, якая слухае музыку інакш: плейлісты, стрымінг, кліпы і вірусныя фрагменты. У 2022-м «Дюран Дюран» быў уключаны ў залу славы рок-н-рола і такім чынам канчаткова замацаваўся ў статусе важнай часткі рок- і поп-гісторыі.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, наближается программа наша до завершения, але нам еще треба подвести выники и высветлить, что отбывается с нашим голосованием у пятерцы топ-рок-фактов. Дарыч, присвеченные яны дню подяки гурту «Дюран-Дюран», ну вот такое незвычайное свято есть сегодня. И покольки яно мае самое непосредное дочинение до рок-музыки, тому мы его и обрали для того, как рассказать вам 5 фактов с творчести гэтага брытанскага калектыву. І што атрымалася на гэты момант? Цікавыя факты. Гэта 5-й рок-факт. Наш сённяшні набірае найбольшую колькасць вашых галасоў. Дзякую ўсім, хто гэтыя 2 гадзінкі прабавіў час разам з намі, разам з радыё «Сталіца», слухаў шоу «Новы дзянёк». Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Юрый Пагудо. Усім жадаем добрага дня, выдатнага настрою, канешне, лёгкага панядзелка, каб ён хутчэй завяршыўся. І разам з тым мяркуем, што вы надалей будзеце на хвалі радыё «Сталіца». Не пераключайцеся, наперадзе чакае яшчэ вас шмат цікавага і самага-самага неверагоднага. Будзьце разам з намі, пачуемся. Пакуль!

Вітаю, з вамі Данута Анчелеўская. Беларуска Маргарыта Феафілава перамагла на чэмпіянаце свету па пуле 10 сярод жанчын, які праходзіў у Рыме. Пул 10 – адна з разнавіднасцей амерыканскага більярда. На планетарным форуме Феафілава атрымала 7 перамог у 7 матчах. На шляху да фіналу абышла дзяўчат з Германіі, Славеніі і Аўстрыі. У паядынку за золата Маргарыта была мацней за прадстаўніцу Філіпін Чэшку Цэнтэна з лікам 3-2 па партах. Усяго удзел у турніры прынялі 64 спартсменкі. З більярдам Маргарыта знаёмая з нараджэння. У доме дзядулі ёсць більярдны стол, расказвала журналістам дзяўчына. Маленькая яна поўзала па ім, потым пачала рукамі закоўчваць шары ў лузы і ўзяла ў рукі гады ў 2. Спрабавала дацягнуцца да шароў. Цікавасцю глядзела, як гуляюць дарослыя. Менавіта дзядуля і прывіў цікавасць і любоў да гэтай гульні. У дашкольным і малодшым школьным узросце Маргарыта часта гуляла ў більярд са сваякамі і сябрамі. Калі бацькі зразумелі, што дзяўчынка сур'ёзна захоплена гульнёй і нават перамагае некаторых даволі вопытных дарослых, вырашылі аддаць яе ў секцыю більярда. Шукалі для дачкі вопытных трэнераў, аднак не знайшлі. І тады бацька Маргарыты вырашыў трэніраваць яе сам. Мужчына знайшоў літаратуру, практыкаванне, прайшоў навучанне ў замежных трэнераў. І з 12-гадовага ўзросту дачка стала займацца рэгулярна. Праз год упершыню трапіла ў прызёры Кубка Беларусі сярод дарослых, а праз пару месяцаў яшчэ выйграла адзін з этапаў гэтага турніру. Праз 3 гады дабілася першага поспеху на міжнародных спаборніцтвах, стала срэбраным прызёрам першынства Еўропы. Спартыўныя дасягненні падштурхнулі Маргарыту звязаць сваю будучую прафесію з більярдам у якасці трэнера.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: ён абраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Што калі абломваць бэзу галінкі, ён будзе расці лепш. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пуламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Міф аб тым, што трэба абломваць бэз для больш пышнага цвіцення на наступны год. Калі бэз адцвітае, на месцы суквеццяў застаецца насенне. І вось акурат яго і трэба абрэзаць, каб куст не марнаваў сілы на паспяванне насення, а збярог іх для наступнага года. Але рабіць гэта неабходна пасля цвіцення і вельмі акуратна, чыстым секатарам, ні ў якім разе не абломваючы галінкі. Да таго ж, як адзначаюць біёлагі, на галінках з суквеццямі размешчаны яшчэ і пупышкі. Калі іх зламаць, у гэтым месцы куст заквітнее яшчэ не хутка. Яшчэ адна праблема складаецца ў тым, што кусты, якія высаджваюць у парках і на вуліцах гарадоў, асаблівым чынам абразаюць, каб бэз меў форму і выглядаў прыгожа. Калі абламаць яго галіны, гэта не толькі адразу пагоршыць выгляд куста, але і абцяжарыць фігурнае абразанне ў будучыні. На галінцы, якая была абламаная, могуць прачнуцца спячыя пупышкі, што дадуць парасткі зусім не ў той бок, куды трэба садоўнікам, а значыць, куст страціць форму. Пад гульнім. У народзе сапраўды лічыцца, што нічога страшнага ў абломванні кустоў бэзу няма. Нібыта гэта нават ідзе яму на карысць, будзе квітнець яшчэ пышней. Тым не менш, сярод спецыялістаў ніякіх дыскусій на гэты конт няма. Усе яны аднадушныя. Ламаць галінкі бэзу нельга. Акрамя таго, рабіць гэта ў грамадскіх месцах, дзе квітнеючыя кусты павінны цешыць вока тысяч наведвальнікаў, не толькі шкодна для расліны, але і можа ударыць па кашальку. А перш, чым абрэзаць бэз на сваім садовым участку, лепш пачытаць аб асаблівасцях гэтай працэдуры, а не ламаць галіны голымі рукамі. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Полацк. У дом, який узвяли у 1692-м з використанням элементаў стылю барока, часткова перабудавалі ў канцы 18-га, пачатку 19-га стагоддзя. Падчас вялікай айчыннай ён пацярпеў, аднак неўзабаве яго аднавілі. І знаходзіцца гэты дом на самай старой вуліцы горада – Ніжняпакроўскай. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне!
0: Геолокація.
1: Зараз тут месціцца стацыянарная выстава «Прагулка па Ніжняпакроўскай». Дарэчы, гэта першая выстава ў Беларусі, якая прысвечана гісторыі адной вуліцы. І вось, калі запытацца ў палачан, дзе гэтую выставу шукаць. Адкажуць дакладна, але ёсць больш просты шлях – задаць пытанне, дзе знаходзіцца домік Пятра Першага. Падказвае наш гід, загадчыца музея гісторыі, архітэктуры Сафійскага сабора – Вольга Шульчанка.
2: Будынак 17-го стагоддзя, так званы дом Петра Першага. Ну, хутчэй за ўсё, гэта легенда, прыдуманая езуітамі для Кацярыны II, калі яна прыїжджала ў Полацк, каб нейкім чынам яе да сябе распалажыць. Але, ведаеце, ўсё ж такі яна мае нейкую такую гістарычную аснову.
1: Справа ў тым, што Пётр Першы сапраўды быў у Полацку. Прыплыў сюды з Віцебска па заходняй Дзвіне.
2: І вось прыкладна вось тут а супраць гэтага будынка знаходзілася прыстань. А дом галандскай архітэктуры, якую вельмі любіў Пётр. Тобто заходзіць, праходзіць, ўсё ж такі Пётр мог. У любым выпадку гэты будынак бачыў Пятра, які крочыў па нашых вуліцах.
1: Варта сказаць, што такіх дамоў і домікаў Пятра шмат. Адзін з іх у нас, чым не славутасць, тым больш, што не толькі звонку гэты будынак цікавы, але і ўнутры.
2: У савецкі час была у гэтым будынку дзіцячая бібліятэка імя Толстога, а зараз у гэтым будынку знаходзіцца стацыянарная выстава «Прагулка па Ніжняпакроўскай». Справа ў тым, што ў 1910 годзе у Полацк былі перанесены мощі пры падобнай Ефрасіне Полацкай з Кіева. Для Полацка гэта была вельмі важная падзея. І быў створаны пуцеводзіцель па гораду Полацку, захаваліся план горада Полацка, і ўсё, што было на гэтай вуліцы, вот менавіта на пачатак 20-го стагоддзя, вот на 1910 год, прадстаўлена ў экспазіцыі гэтай выставы.
1: Гэтай гімназіі, банкі, аптэка і заездны двор, словам, калі будзеце ў Полацку, і будзе магчыма

0: Радио Столица.
1: У столицы 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. У мовах шматлікіх выклікаў Беларусь показала ўсім прыклад разумнай, моцнай, паспяховай краіны, заявіў старшыня Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Расіі, кіраўнік фракцыі КПРФ у дзяржаўнай думе Геннадзь Зюганаў, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках сустрэчы з Александрам Лукашэнка.
2: Сейчас в мире накопилось три проблемы, которые касаются каждого из вас, где бы мы ни жили, в какой партии ни состояли, каким бы богам ни поклонились. Первая – это война. Не применяется пока только ядерное оружие. Вторая проблема – экология. Видите, во что превратили планету и как она мстит нам за наше неумное отношение к ним. И третье – неуправляемый искусственный интеллект. Вот мы обсудили все, что касается прежде всего мира на нашей многострадальной земле. Каждый второй коммунист погиб, борясь с фашистом. Каждый третий белорус сложил свою голову за нашу свободу. Каждый шестой гражданин СССР погиб на полях сражений и в застенках. Только для того, чтобы человечество снова не окутало фашистская пелена. Но для нас главный союзник Беларуси. Вот как быть умным, сильным, успешным, Беларусь показала нам всем пример. Я лично этим горжусь. Беларуси, несмотря на то, что тут нефти, газа, нет золота, алмазов, железной руды, здесь есть талантливые, трудолюбивые люди, уникальная героическая, патриотическая история и умение работать на земле и служить народу, а не карману и олигарху очередному. Вы молодцы, вы не пустили олигархат сюда, у вас нет организованной преступности, вы все сделали для того, чтобы люди трудились и чувствовали достойно. Это сложная задача, но можете гордиться, я поздравил Александра Григорьевича. Вы входите в пятерку сегодня самых безопасных стран мира. И на постсоветском пространстве занимаетесь по всем главным показателям первые места.
1: Белавія ўносіць змены ў графік палётаў за абмежаванне ў паветранай прасторы Расіі, паведамілі ў прэс-службе кампаніі. Для гарантавання бяспекі паветраныя судны аблятаюць закрытыя зоны, на асобных напрамках ажыццяўляюцца тэхнічныя пасадкі для дзапраўкі. Гэтыя меры адбіваюцца на палётнай праграме ў цэлым і цягнуць за сабой карэкціроўкі ў раскладзе. Актуальны статус рэйсаў рэкамендавана правяраць у раздзеле табло вылету прылёту на сайце авіякампаніі. Беларускі тэнісіст Эрык Арутюнян прабіўся ў асноўную сетку турніру катэгорыі АТП Challenger 50 у Астане, паведамляе Белта. У вырашальным паядынку кваліфікацыі Арутюнян быў мацнейшы за малайзійскага тэнісіста Міцукі Вэй Канг Ліона. У першым кваліфікацыйным раўндзе Эрык Арутюнян таксама абгуляў расійскага спартсмена Ягора Плішыўцава. Спаборніцтва ў сталіцы Казахстана завершыцца ў нядзелю. У Мінску зараз плюс 26. Па даных Белгідрамета, наступнай ноччу ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, удзень да 29 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 20-22, у Брэсце і Магілёве 22-24, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 14-16, удзень да 23. Трох тепла, короткочасовый дождь, магчыма навальница.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пуламінова і чарговая рок-навінка. Аўстралійскі рок-гурт Airborne прадставіў новы трэк «Here She Comes» – пяты сінгл з будучага шостага студыйнага альбома, рэліз якога запланаваны на 4 верасня. Песня напісана ў саўтарстве з легендарным прадзюсарам Муттом Лангам і канадскай рок-іконай Брайаном Адамсам. Барабаншчык Райан О'Кейф, калі распавядаў пра крыніцу натхнення для песні, узгадаў. Гэта было падобна на ураган. Я памятаю, як крычаў «Адыдзіце ад вокнаў», а з трэцім, гаворка пра басіста групу Джастіна Стрыта, спаў у старым аўтобусе каля студыі, і дрэва ўпала проста побач з ім і ледзь не зачапіла яго. Вось так і з'явілася гэтая песня. Усе сядзелі і думалі «Here she comes», «Вось яна ідзе». Віншуем хлопцаў з прэм'ера і слухаем трэк.

0: Драйв-чат.
1: 18:18 хвілін, гэта радыё сталіца, гэта магія лікаў. Можаце загадаць жаданне, сябры. Я ўпэўнены, што ў тых, хто зараз стаіць у заторы, жаданне адно, каб яны хутчэй расмакталіся. Ну і ў гэтым мы вам дапаможам. Зараз Яндэкс ацаніў іх у 5 балаў. У цэнтры даволі шчыльныя у нас заторчыкі. Стаіць вуліца Леніна. Па традыцыі яна ад Нямігі да праспекта Незалежнасці. На Незалежнасці сябры перакрыты рух, там робяць мост праз Свіслач, перакрыты ён ад Янкі Купалы да Плошчы Перамогі. Таксама бачым даволі шчыльны заторчык на Казлова. Казлова вельмі-вельмі марудна зараз рухаецца. Спачуваем тым, хто зараз там знаходзіцца. Ад Платонова затор цягнецца да праспекта Незалежнасці. Так, дзе ў нас яшчэ? Канешне, на праспекце Машэрава, на Машэрава ад Чырвонай, і цягнецца ён да вуліцы Куйбышева. Чырвоная таксама ў заторчыку, сябры, заставайцеся з намі, мы праводзім як звычайна. Ну і, канешне, раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, каб вашы грошы заставаліся ў вашых жа кішэнях. Сталічная дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу, што сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у нас у Мінску на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспектах Партызанскім, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Прытыцкага, Маякоўскага, Дзянісаўскай, Кіжаватава, Цімеразева. Такая інфармацыя, сябры. Ну і, канешне, інфармацыя будзе і пра надвор'е. Адзначаем мы дзень відэаблогера і надвор'е заўтра як профіль тога самага папулярнага блогера. На картинце ўсё прыгожа, а вось у рэальнасці трэба паглядзець будзе на неба. Паглядзім зараз разам. Мінск 21-23, пераменная воблачнасць, магчымы невялічкія ападкі. Гэта такая атмасфера для фільтра, напрыклад, для добрага селфі, ідэальнае асвятленне надвор'я гэтаму спрыяе. У Гродні будзе 20-22, тут даволі сонечна, нібы на вас накіравалі кальцавую лямпу. Зараз імі карыстаецца кожны другі, калі не першы, відэаблогер. Брэст плюс 22-24, тут цяплей і без ападкаў. Выдатны дзень, каб паехаць куды-небудзь на прыроду, зняць свой першы трэвел-блог і заліць на які-небудзь ютубчык, напрыклад. Магілёў 22-24 таксама, але тут навальніца на дварэ. Такі брыз, што ваша прычоска памяняе свой фармат, так як зараз мяняюць іх алгарытмы. У Віцебску будзе 20-22, тут грымне, і пад такое надвор'е добра разважаць аб сэнсе жыцця. Гомель 25-27, вельмі спякотна і навальніца. Грэецца спякотна, як працэсар ноута, калі той рэндарыць той самы відосік якога-небудзь блогера, які бярэ інтэрв'ю ў зоркі. Яны зараз заліваюць на 4 гадзіны, на 5, быццам бы Нолана глядзіш, такі ён доўгі. Нічога, сябры, застаёмся з намі, у нас самыя якасныя саундтрэкі, рухаемся, пагналі.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:31, гэта радыё «Сталіца», і нашы цікавасці азначаем мы сёння дзень відэаблогера. Раскажу вам цікавыя факты. Самае першае відэа на YouTube было загружана 23 сакавіка 2005 года. Яно доўжылася ўсяго 19 секунд і называлася «Я ў зоапарку». Першымі відэаролікамі, якія сабралі мільярды праглядаў, былі кліпы на песню «Gangnam Style» і яшчэ на «Latin». Деспозіта. Gangnam Style, дарэчы, выбухнуў у 2012 годзе. Кожную хвіліну на YouTube загружаецца больш за 500 гадзін новага відэаконтенту. Самы малады мільянер сярод блогераў у гісторыі пачаў зарабляць мільёны долараў яшчэ да таго, як пайшоў у школу. Ён рабіў агляды на цацкі. Выраз клікбейтны загаловак з'явіўся таму, што чалавечы мозг не можа супрацьстаяць зацікаўленасці, калі яму абяцаюць інфармацію, якая зменіць усё. Каб паглядзець усе відэа, якія ёсць у інтэрнэце на гэты момант, аднаму чалавеку спатрэбіцца некалькі мільёнаў гадоў без перапынку на сон. Вось так. Больш за 70% усяго відэаконтенту людзі глядзяць з мабільных тэлефонаў, часта нават без уключанага гуку. Самы дарагі крок у стварэнні блога сёння – гэта не сама камера, а якасны мікрафон і, канешне, святло. Самыя папулярныя катэгорыі відэа ў свеце – гэта гульнявыя стрымы, музычныя кліпы і распакоўкі тавараў і, канешне, яшчэ лайфхакі. Псіхолагі сцвярджаюць, што людзі глядзяць влогі іншых людзей, бо гэта стварае эфект прысутнасці і адчування сяброўскай размовы. Фармат вертыкальнага відэа цалкам змяніў індустрыю. Цяпер здымаць па гарызанталі лічыць ледзь не олдскулам. У сярэднім сучасны чалавек праводзіць за праглядам відэаконтенту прыкладна 84 хвіліны ў дзень. Вось такая інфармацыя, сябры, напішыце, як у вас, можа, сярод вас ёсць крэйтары, і дасылайце свае відосікі, мемчыкі, ўсё, як звычайна, ўсё агучым, пагналі.

0: Интернет.
1: Навигатор на радио «Столица». Поехали!
2: Сябры мои, сегодня мы с вами зразумели одно. Кожны з нас у пэўным сэнсе блогер, бо кожны дзень стварае сваю гісторыю. Але пакуль іншыя шукаюць папулярнасць праз хэштэгі і трэнды, мы з вамі проста ўключаем добры рок і атрымліваем асалоду ад кожнага моманту. Здымайце сваё жыццё толькі ў высокай якасці і, канешне, з выдатным настроем. Шоу-навігатар на радыё «Сталіца» спыняе свой запіс. Да заўтра. Чакаем вашых лайкаў. Бывайце сябры, абдымаю пакуль.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоевали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

і з'ехала ў кювет, у выніку чаго вадзіцель і 19-гадовы пасажыр загінулі на месцы здарэння. Яшчэ адзін пасажыр атрымаў цялесныя пашкоджанні рознай ступені цяжкасці і шпіталізаваны ў рэанімацыйнае аддзяленне. Абставіны здарэння высвятляюцца. Па данных Белгідрамета, ноччу ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, удзень да 29 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску і Гродні плюс 20-22, у Брэсце і Магілёве 22-24, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 14-16, удзень да 23 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Легендарны барабаншчык канадскага гурта «Rush» Нил Пірт быў не толькі геніем ударных, але і заўзятым калекцыянерам рэтра-спорткараў. Найярчэйшай жамчужынай яго прыватнай калекцыі з'яўляецца рарытэтная чорная «Shelby Cobra» 1964 года. Галоўная фішка гэтай машыны – каласальныя суадносіны магутнасці да вагі, лёгкі алюмініевы кузаў ад брытанскага AC Cars і моцны сапраўдны амерыканскі V8 ад Ford – робяць яе адным з самых брутальных спорткараў 60-х. Музыкант настолькі цаніў унікальны гістарычны выгляд і аўтэнтычны стан гэтай машыны, што катэгарычна адмаўляўся яе перафарбоўваць альбо мадэрнізаваць. Пірт любіў ганяць на сваёй кобры па горных дарогах і сцвярджаў, што рытм працы яе моцнага рухавіка заўсёды натхняў яго на стварэнне складаных барабанных партый. Ціснем на газ і ўключаем магутны трэк ад «Rush» – «Tom Sawyer».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Што калі абломваць безугалінкі, ён будзе расці лепш. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламінава, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Міф аб тым, што трэба абломваць без для больш пышнага цвіцення на наступны год. Калі без адцвітае, на месцы суквеццяў застаецца насенне. І вось акурат яго і трэба абрэзаць, каб куст не марнаваў сілы на паспяванне насення, а збярог іх для наступнага года. Але рабіць гэта неабходна пасля цвіцення і вельмі акуратна, чыстым секатарам, ні ў якім разе не абломваючы галінкі. Да таго ж, як адзначаюць біёлагі, на галінках суквеццямі размешчаны яшчэ і пупышкі. Калі іх зламаюць, у гэтым месцы куст заквітнее яшчэ не хутка. Яшчэ адна праблема складаецца ў тым, што кусты, якія высаджваюць у парках на вуліцах гарадоў, асаблівым чынам абразаюць, каб без меў форму і выглядаў прыгожа. Калі абламаць яго галіны, гэта не толькі адразу пагоршыць выгляд куста, але і абцяжарыць фігурнае абразанне ў будучыні. На галінцы, якая была абламаная, могуць прачнуцца спячыя пупышкі, што дадуць парасткі зусім не ў той бок, куды трэба садоўнікам, а значыць, куст страціць форму. Пад гульнім. У народзе сапраўды лічыцца, што нічога страшнага ў абломванні кустоў безу няма. Нібыта гэта нават ідзе яму на карысць, будзе квітнець яшчэ пышней. Тым не менш, сярод спецыялістаў ніякіх дыскусій на гэты конт няма. Усе яны аднадушныя. Ламаць галінкі безу нельга. Акрамя таго, рабіць гэта ў грамадскіх месцах, дзе квітнеючыя кусты павінны цешыць вока тысяч наведвальнікаў, не толькі шкодна для расліны, але і можа ударыць па кашальку. А перш, чым абрэзаць без на сваім садовым участку, лепш пачытаць аб асаблівасцях гэтай працэдуры, а не ламаць галіны голымі рукамі. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі з пачатку профілактычнай акцыі «Матацыкліст» затрымалі 57 вадзіцеляў без правоў, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справаў. Усяго за 4 дні з 6 па 9 жніўня выяўлена 748 парушэнняў. У стане алкагольнага ап'янення затрыманы 10 чалавек, 74 матацыклы змешчаны на ахоўныя стаянкі. Для выяўлення грубых правапарушэнняў выкарыстоўваюцца беспілотнікі і рэспубліканская сістэма маніторынгу грамадскай бяспекі. Па данных Белгідрамета, ноччу ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, удзень да 29 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 20-22, у Брэсці і Магілёве 22-24, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 14-16, удзень да 23 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Ці ведалі вы, што культавы рыф у песні «Smoke on the Water» гурта «Deep Purple» нарадзіўся з класічнай музыкі? Гітарыст Рычы Блэкмар прыдумаў гэты ход, калі рабіў эксперыменты з пятай сімфоніяй Бетховіна. Ён узяў знакаміты чатырохнотны матыў, перанакіраваў яго задам наперад і сыграў паралельнымі квартамі. У выніку з класічнай тэмы нарадзіўся адзін з найбольш вядомых і бессмяротных гітарных рыфаў у гісторыі сусветнага рока. Блэкмар жартаваў, што вінен Людвігу шмат грошай за аўтарскія правы. Слухаем гэтую бессмяротную класіку. Deep Purple, Smoke on the Water.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

Даследуем гісторыю і раскрываем студыйныя сакрэты легендарных запісаў. У праграме «Рок-альбом» на радыё «Сталіца». 1990-е гады, як вядома, былі неадназначнымі для металічнай музыкі. З аднаго боку, жанр працягваў квітнець, але толькі ў сваёй экстрэмальнай або альтэрнатыўнай выяве. З іншага ж пачаў прыходзіць у заняпад з пункта гледжання сваіх першапачатковых формаў. Многія гурты з 1970-х і 1980-х не перажылі такога выпрабавання і проста ціха пакінулі сцэну. Тыя ж, хто здолеў выжыць, пастараліся прыстасавацца да новых рэалій і нават працягвалі нярэдка выпускаць вельмі годныя працы, не горш, а ў чымсьці нават і лепш за ранейшыя. У новым тысячагоддзі, асабліва ў 2010-е, калі масавая культура стала актыўна эксплуатаваць паттерны 1980-х груп, якія спрабуюць іграць у духу таго часу, з'явілася неймаверная колькасць. Ды толькі пачнеш знаёміцца, рэдка які альбом захочацца паслухаць зноў. На фоне чаго вяртаешся да думкі, што сапраўды класікі метала і ў 1990-е стваралі альбомы, да якіх хочацца вяртацца ізноў. І Still Not Black Enough гурта Wasp адзін з іх. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом.

У юнацтве, шыра кажучы, альбом мне не спадабаўся і здаваўся вельмі нудным, як і Crimson Idol, які адразу таксама не зайшоў. Думаў, дзе ж тыя выключныя гітары, сола і імклівыя рытмы, дзе атмасфера прыгод і распаленых прэрый. Куды ўсё гэта прапала? І правільна ж усё ж сказаў Стывен Эдвард Дюрен, што яго творчасць гэта не толькі пра запала, але яшчэ часамі пра неабходнасць думаць і асэнсоўваць. Усё ж трэба пажыць даўжэй і мець некалькі жыццёвы досвід і не заўсёды станоўчы дадатны, каб прачуць і той, і іншы альбом як след. Так, Wasp у 1990-е стаў ужо больш інтэлектуальнай музыкай, прынамсі, на пятым і шостым альбоме. Ужо не было ні ранейшых хуткасцей, агрэсіі, ні чарнушнага гумару і адвязнага бунтарства. Наадварот, сталі пераважаць меладычнасць і некаторая камернасць. Спроба ж пракруціць фарш назад з Крысам Холмсам на Kill F Die і Eldorado не дасягнулі патрэбнага выніку, і гурт вярнуўся на той жа курс, што быў пачаты яшчэ на The Headless Children. Але гэта калі забягаць далёка наперад.

0: рок-альбом на радио «Столица».
1: Якина Crimson Idol, Lowless, показывая тут больш свой лірычны, асабісты, нават романтычны бок, на гэты раз не выкарыстоўваючы ніякіх выдуманых персанажаў, таму і Still Not Black Enough аказаўся самым лёгкім, мяккім і меланхалічным творам вас. Дэпрэсіўная вокладка і даволі ціхая, крыху фальшывае гучанне інструментаў яшчэ больш спрыяе таму, што альбом мае вельмі інтравертны і спакойны настрой. Вас б наогул на большасці альбомаў уціскалі рытм-гітару на задні план, забяспечваючы моц гучання гучнай рытм-секцыі і вакалам Блэкі. Наступныя пласцінкі, як і тыя, што выпусціў Блэкі ў другой палове дзесяцігоддзя, вярнуўшы Крыса Холмса, так і тыя, што рушылі ўслед потым, я магу ацаніць проста як добрыя ці нармальныя. Сярэдні альбомы вялікага гурта, лідар і заснавальнік якога не здаўся ў цяжкую гадзіну, тым захаваўшы культавы статус свайго стварэння да нашых дзён. На гэтым развітуюся да наступнага раза і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Про рок. Про вельми добрый рок.
3: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пуламінова і чарговая рок-навінка. Аўстралійскі рок-гурт Airborne прадставіў новы трэк «Here She Comes» – пяты сінгл з будучага шостага студыйнага альбома, рэліз якога запланаваны на 4 верасня. Песня напісана ў сааўтарстве з легендарным прадзюсарам Муттом Лангам і канадскай рок-іконай Брайаном Адамсам. Барабаншчык Райан О'Кіф, калі распавядаў пра крыніцу натхнення для песні, узгадаў. Гэта было падобна на ураган. Я памятаю, як крычаў «Адыдзіце ад вокнаў», а з трэцім, гаворка пра басіста групу Джастіна Стрыта, спаў у старым аўтобусе каля студыі, і дрэва ўпала проста побач з ім і ледзь не зачапіла яго. Вось так і з'явілася гэтая песня. Усе сядзелі і думалі «Here she comes», «Вось яна ідзе». Віншуем хлопцаў з прэм'ера і слухаем трэк.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, ноччу ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, удзень да 29 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску і Гродні плюс 20-22, у Брэсце і Магілёве 22-24, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 14-16, удзень да 23 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: сур'ёзнае побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчаліеўская. Як заўсёды, у гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Вось ужо некалькі дзён на дачы, дзе Аліна бавіла працоўны адпачынак, апанавалі нейкія жудасныя водары. Дакладней, не водары, а смярдзела так, быццам загінуў нехта. Што да чаго? Перамыла ўсё, што магла. Халадзільнік у ім перабрала, праверыла ўсе прадукты. Нічога не змянілася. Што гэта такое? Крыху пазней вырашыла, што гэта праблема з санвузлом. Выклікала спецыяліста, каб адпампаваў змесціва калодзежа. Мужчына вельмі здзівіўся, бо ў адпаведнасці з графікам па гэтым адрасе ён планаваў з'явіцца не раней, чым праз некалькі тыдняў. Але калі заказ ёсць, дык трэба працаваць. Адпампоўка не супакоіла. Жудасны смурод не пакідаў дом. А ён на хвілінычку. Дом. Драўляны, а значыць, усе пахі літаральна прапітваюць драўніну. Так што ж гэта такое? І тут у роспачы Аліна схапіла пластыкавы таз, які купіла, каб лягчэй было перабіраць грыбы. Але маці чамусьці паставіла яго ў санвузел. І зразумела, што пах менавіта ад гэтага вырабу. Нічога сабе. Ажно вочы вылазяць. Якія грыбы можна сюды змясціць? Калі набывала першую такую ёмістасць, ніякага паху не было ўвогуле, таму і падумаць не магла, што з другой узнікнуць праблема. Выкідаць тым не менш шкада. Тым больш пры аглядзе і абнюхванні прачытала на этыкетцы, што пах не ўплывае на таварныя ўласцівасці гэтага вырабу. О, як закруцілі. Крыніцу хімічнай атакі на дамашніх было вырашана перасяліць на вуліцу. Пасля гэтага ў двор, дарэчы, чамусьці перасталі хадзіць чужыя каты. Да і сваі нікуды зніклі. А вось нова якая, нават у самай вялікай непрыемнасці абавязкова знойдуцца станоўчыя моманты. Але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва вам!
0: Кур'ёзная побач.
2: Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Столица».
1: Ці ведалі вы, што знакаміты трывожны стук і звон на пачатку хіта «Gimme Shelter» гурта «The Rolling Stones» былі запісаны ў поўнай цемры. Падчас сесіі гітарыст Кіт Рычардс запаліў у студыі толькі адну свечку, каб стварыць патрэбны змрочны настрой. А галоўны вакальны выбух у песні належыць запрошанай спявачцы Мэры Клэйтон. Яе выклікалі ў студыю пасярод ночы, і яна запісала сваю неверагодную партыю з першага ж дубля, калі была на апошніх месяцах цяжарнасці. Запісвалі нон-стопам і з такой экспрэсіяй, што ў яе нават сарваўся голас, які і пакінулі ў фінальным міксе. Слухаем гэтую магутную класіку «The Rolling Stones – Gimme Shelter».